bare la bule o ma gbe eyan sinu oko a de wa lo sabule pe mo so de ru eyin mo fe ko pada seyin mo fe ko ma change o goju ala to wa pada seyin o goju ala to ni awa seyin ni tire oruko jesu o pare so gba pe o ti mo ni ko se lagan o mi agbo be ni sa o mi agbo wa tu sinu omi be ni opolopo yin pe eni se ka so agbo nu wa ki jeru agbo be ni elekeji opolopo yin pe pe se toilet lo ma fo si rara wa ki foru e sinu idibaje tabi nu idoti ile o le fo sinu ike to ba ri yepe fo sinu ike ro sinu ever water wa ibi ti koriko wa ti igbo wa to le dasi to ma wole bayi omi to wole olomu ere wa bi omi ye ba ti wole ere ile ma jade si o be ni sa ohun ti mo wuri niyen oluwa ni pe so fun won pe ki won mu omi inu agbo ki won mu oyin ijo si ki won mu suga si enikan bere pe se a le lo suga onikoro abi a le lo suga ti won ti lo eyi to ba ti ri ko sa ti je suga ise suga to po kan ta si ko bude si ko ba lo yin le ko oyin si wa wa bu omi to po si o le fi ose fo beni o de le fi owo laso fo wa fo ori e ogun to joko sinu iseda mi wa ma gba ori e wa ma gba egbosa eyin omo to ba je omo woli te ni ago igbala nile o ma da to ba fi ago igbala fo ibi baje to gboju ala wonu aye to baye e je oruko jesu olugbala oluwa le jade ola tuesday adoladua beni sa ise woli ti mo ni ko se ye ma do so mi fun e lola tori gbogbo eyin da ira anu gbari ma so ti ola fun e wa ri en to ma sanu fun e sugbon lale bi ta ti bere niye omi agbon iyo sugar oyin wa bu sinu bikan wa bu omi to po si to fo ori e bi iseju meji to ba lago gbala nile o le ma fi bu ko ma fi fo ori e bayi wa fo sinu bikan tabi ko wa ile nibi ti ile to le wo ile wa da sibe ma da toilet o ma fo si ibi to ti ma san ma fo sori concrete rara peko tori ile lo gba nkan lowo e o na lo de fe gba pada fun ewo e lo fe fun wa gbele e lowo pada wa da shobe pada fun e wa da ise pada wa da ya wọ́n mẹ́ padà ṣẹ́bẹ̀ wá mú ọ̀rẹ́ mo sọ pé 330 440 550 tó bá ti wá kọjá 600 710 810 910 bó ṣe máa dá nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ṣọ́ọ̀bù ńlá ni wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ 1001 bẹ́ẹ̀ni tó bá jẹ́ wípé o ti ní nǹkan gidi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ní 2002 tó bá jẹ́ wípé o ti rẹ́yìn ṣàánú ẹ̀ o wà rẹ́yìn ṣàánú ẹ̀ 3009 bẹẹni o ti wà ń bi ńlá tẹlẹ ibi tó tóbi tàbí ọmọ ẹ ti wà ń bi ńlá ó kàn déédé já wálẹ kò níṣẹ 3003 ó lè jẹ ń gbèsè wá wá sẹ́ndì ẹ 3246607016 3246607016 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly oloruko account e tabi o le fi sinu account eleyi na 6142083872 Kọ́lẹ̀ kan sí 6142083872 OP Daniel Olufemi Kọmọláfẹ́ Olí orúkọ àkáǹtì yẹn nọ́mbà tó lórí ọ̀fẹ́ àti pèlè léyìí 0800 2928 0800 2928 0700 1433 8111 0700 14
33 81 11 tabi 080 286 12238 080 2861